däck med bara stjärnorna som sällskap och låter tankarna flyga ut över havet. Långt från land, men ändå så nära. Natten går över till dag och jag längtar.

ganska hejse så ungan får fri från skola. Och läraren det ska få lov till att puska sig hem. Tavla och krit är det ingen som hör när sola står upp klockan 12:30 sör.

att mötas och skiljas i livets hårda lag. Behöver det jämt vara så? Får jag lov

att få känna din kind mot min kind. Var finns glädjen och var finns alla drömmar vi bar på en gång vi två? Och jag blundar och minns vår sista sommar.

Tack för en vacker dag. Tack för allt välbehag. Tack för allt smått och stort. Nu är det gjort. Tack för en sista dans. Tack för allt gott som fanns. Tack för allt högt och rent. Nu är det sent.

en dyrbar stund. Tack för en öm sekund. Tack för allt vi hann bli, som snart är förbi. Tack för vårt tidsfördriv. Tack för vårt fjärilsliv. Tack för allt skönt